pročitana s dlana sudbina. Zažmur, pa na sobstvenom platnu u glavi pomešaj sivu i zlatnu lagano.